0: tomato sachet. Oh, Sonia, mo feran Sonia tomato sachet gan. O re dodo, o ki, o dun. Tin ba fi sebe, jollof rice, tabi spaghetti, awori atun yo. Onje mi adun si. Sonia tomato mix nje ki onje dun.
1: Lagilu FM 96.7.